0: Det är Emma Eliane Sielo Sola Lina Madien Sjongas. Ja, Timo Ledal Kom blott bort till Tia Janorkabell Gaftiges Somabälde. Ja, den sattista i den tjubo bort Timo Gaftiratja i det Gaftiratja Somabäll. Det är gula att sa i det och att det går tromslå och när bodin avbodet mig gisa sami kaféas gå Romsa gav på avvoda gittlu i vita jag i ostihåda gasa gav uppin. Jag ju Niklas Labba särvage min sadde i jag muistella en på den pidra. Munja gav så li låke mig däje avisa i bajl tjallsi ja mi väl gullu.
1: No mun ei kun muistelit tai steatorjui uudda kriteeriin tohla. Almosti tumma jehti ja toh vaikutte servitoiman Suomasta. Ja tälle tiedustuu, jonka ennosta sait, moi äikoon tiian mustalin kultaleijeit. Mutta outille maiten äiki ja loitte luovuus nommasi pitää.

0: Vimme sari de sjungan geran. Jag väl hangala tim och hui farga gafti norka bälle ofti soma bälle de jadala eila laukin studio jadal mojitala odasi.
1: På ätta gå rosa låsa jåki jagi. Dalle dat sava gehtis slatja ojno meras vaikida iläke dabalas rosa låsa jagi. Manga satt det dit att lönan rosa låsa korajt märas. Detta på vajke bort jag i läke da, nej dan jag i läke dablas rosa låsa jaki. Ja mära låsa bjudi Öystein Dahl lä manga log jag bjudan låsa. Ja sån olle sikkar då samma i ojni mattavarigis dambakko.
2: Jag vet kan jag se. Som sagt så hade jag varit med på fiskar 7000 av dem så jag känner igen en pokelock när jag ser. Jag ser ju från stuvindu här, jag har 20 meter till sjön och det flak jag såg i morges var kanske ja, 30-35 meter ut i sjön. Så jag har inte tvivl om att det är pokel.
1: Som detta mig som ojna, jag lär mig smälde bud med tjeja doha rosa låsa. Nu att det som detta att det är rosa låsa gå ojna den. Så mojtala att det aina mera stobolasis ja det kurar mig sån ojn i doppel eller solli kolmologi där jag kolmologi vihta metra gattis tannin sån i ovage äppidat att det valle rosa låset tal eftuit vididit rafadahtin aiki ja rafadahtin kolu norkapäälle bahtse väi jogas katsun vihte tapmut dat maddu daga. Tandatsa älen gyvog gile bahtse väilägi mähtse ja guolastan särvi. Där är Passvikdalen jäger- och fiskeföreningar jodi hedji.
3: Abbor och gädde har en våldsom utveckling mens örret och andra arter går nokka tillbaka. Jag ska ju inte påstå det att det är ett värde eller inte värde för örretbestand, men det är ju för att kunna ha något att fiska på i framtiden också. Så våres unga också kan fiska stor örret.
1: Åskon att jag har klassen i karra sitt, den bara tog att dap mot jag ära slaget fast onnot. Så när jag går tjojt att det är jag och gilden lä med i det i mandodaki. Mot att det är jag och var borta i kiske gavn och jag har mig sakta bjudit. Var min man är bäst bjudit stora dap mot locka sån. Godvåga mjölde lä man ju måste jag tjälka sig hajna natte dap.

0: Oh, the last music gulke ashes go slinkris zuikuda ja gotjala rapjofko rockboys rasistan ola suangas. Annar kolla mängi gertjala noid rockboys saa det sin manager bok demoto el lykstoan. Ja rapjofkulla beggan medien där mannen mors vakku gus ion mahika olta vävdalan video gus huosiko jauku spela videospel och aktas karaktera i westa. Rapjofku tjai hi maittai dan video gulke tjai hemmin festivals ruotas uumis ja dat tahi att det siva du och inte politiade av det gärtis. Delkin fridja våda ärsedådi Nils Funke och bilda att illa rankar stati ja ijäke att det råta politia man vidas av parsin. Funke melde gaibida rankar stasla stakku en go video osi med govida dårdruma musik och jofko ja samlatsa i gaska.
1: Men jag har svårt att se att det här den här snutten ska den kan uppfattas som nedsättande för samer. Men det är ju inte så att man utsätter dem för någon missaktning genom att de då slåss. Det kan ju vara så att de liksom försvarar sig. Det är ju inte säkert att det är de som är så att säga stökiga och bråkiga och slagskämpar inte. Så framställs det ju inte i den här sekvensen.
0: Funker tror jag har alltså att musik och jag går dalle i färd i Nordmarka dit ett dags jag i dem i ett och där samlar sig det och allom jag går in. Just i Nordmarka dit är livet i dagen att det samlar sig lagadra ja impervativa allom och alla är nummars aggressiva lärs det är där livet så att han lät rankas där slörs.
1: Utan det krävs krävs någonting mer att man säger att samer är liksom ett råbarkat och primitivt folkslag som bara tar till knogarna och är särskilt strids eller ja, aggressiva av sig. Det skulle ju då kunna utgöra hets emot den här folkgruppen, alltså samerna.
0: Det är Delkin Fridjavåda Arsidodi Nils Funke. Jag var annars i Dweimhega Vettle Knutsen och Ida Emilie Lindset. Jag satt låg han är kåsami nätsittos en på den Arsibirra. Dal musiki Sofia Jannok Sjongan Lavfo.

0: organ donationa lämnas stora fatta norkas landmannimors manot. Gå på det idé då att Rono prinsessa Mette Marit därpå sig odda gärpt. Ja, äske bär sig med gullat Anna Elinor Birra gillan jag i Miss Norway finalista. Ja, att det sån dal gav ha tjapoda gilbo laudi chalmostahtit organ donationa. Men jag går så ät ni mesta jami går i Wildimen ajt organa donationa. Kari Merete Hansru Elinor ät ni loggar jag att det sån lagen Elima fast olla sitt skänken. Ja, sikke hansru, ja, rono prinsessa lelams leikolas, ja, adjonodda organet, moto norkas le ein olo olpmot vördin listus. Algodan jagis lekje tjeja tjuadi, nej, gohta tjuadi njälje olpmot vördin listus norkas, tjajaha organdonation tjokkis ennu statistika. Ja, och då sapmelas gilla en vårdin listus lä Rosie Holmestrand, ja, sånna vårdan odda monimutst bachel guekte jagi. Njukchamanus NRK sapmirakari ashi subira må lä gå lä vårdin listus. Ja, gå färta ärligt dialisen jale chattnun dasa. Ja, dalmille fast boden Rosie veike min saddagi gulla mat illilla dal ja mata lägo organdonationen lärsäddan en på ojnosis manjimorse jagit. Ja, på rivit Rosie.
1: Grattis.
0: Dana lär gulla min saddagis odal jala hopp man den bedra mat lär läkit vårdin listus. Ja, saht ko ana chilg kuldalegi de mi ila kullanda bedra odal. Må lä dilli dostal.
1: No, tällä yhdessä mun on ikkilämmä somstat ja tällä yhdessä saadaan vähän hetkut musta monimus, mutta tämä saadaan mun iskuvaa, että mä sen vähän iskuuden tämän angotin, mä älikin tänne, kun ei toimata tieliistä millään, mutta tällä yhdessä hetkut on ämpöä monimus, mutta tällä on myös pitäisi mehtää, että puoli juulta ja että joo, muista masiina, että mä vähkin muuten, mutta tällä muuten mä vähän loskal. Tutsi, että mun fettin tjejä, että mä vähän masiina, että jää vielä päivä tieliistä, kun se puhuttiin, että du skal reuta vielä uolla hän på elin, just ei paljon vähän lämmäs fridja, että vältys sen päiväfalden sen tieliistä.
0: Joo, ja ja, då när man inte går och lätt en del i sig chatt någon roft. Och ja, de bara har ju sagt att när mat går till all gässet, något är allt mot sagt.
1: Det är en kallig start, men det har hyrma maskiner eller vad det är. Det har hyrka alla, så ni startar lite roft. Värken festivaler än det här, sin kostnadsställe med nära sig. Det är väl plåmål än det var lite kostnad. Det har hyrt chatt någon väl, en på chatt någon rätt så ändå väl.
0: Ja, donan lät alla en vårdin listus adjute och då monimutst ja organdonationen lär lämmas fatta millams olu mediastan manjimus aike. Ja, man lär lämmas dunja att lär lämmas nu ojnosistan manjimus aike medias.
1: Mun mielestä kyllä hui poira, että lär ojnosistan. Saistetaan, että ämpöstä juurtili vähän, että tilokki on organdonation, niin kuin aina, että siinä on tähtäkattu siellä olomujentä. Ja jo ehkä olisikin, tätä tavi pahalan tämän isä teiltä nelimistä, että tähtä vähti tiedä siellä olomunnäitä, kattusti nelimään. Ja mun mielestä kyllä huipoida, että välän pois, että mun mielestä lohtoppi tämän tispistin organdonation, mutta pahasta välän pois, että tiedän, että organdonor, mä niin kuin ruunoprinsessa, den där transporterion. Mm. Nå,
0: målet då medlas att någon mig gulle med ska att Anna Elinor där han gav han Miss Norway laudi chalmostahtit organ donationa. Majta nå är vill att das.
1: Mån medlas ska alla hui på er rätta samtaka ja mån gullin radiostan maja muistriä. Tjua att det kan mån vaimojen det vähä gå. Ja mån saa vaan hui ollut listua att Anna Elinor den där Charmustahta den Miss Norway ja samma med Ollu Lichu Kari och ätna igen där. pirikin, että on nauri ajan transportasjon oudel, kun kogula mor har lämmat sen suht.
0: Joo.
1: Ja, nää.
0: Joo, ja Kari merättisi ja Routnoprinsessa, sanne kuopsakalle lämmas hui lihkulas ja ajan odalgan, että muuto, no, antako dikkaa lihkustumi historiat on ja enpä toivoo voi lähteä vähän lossattu mielellä skullattan.
1: Ei ole lohtkalla tämän lähtöä, mutta muista minun on okti vihtiä, vaikka se vihtiä vihtiä oli oikein vuodet monimuissa. Ja kalka heivätä nukuudesta, että vielä koruhi valtio tuubte edestä organa, noita organa. Mutta tässä raitelle lihtiä, että lähtiä hoitun sinne. Sin organa efter den gällande reudan. Omsättbara värdet ja jag sa vad man satt på att man där någon gott det är jag ju värdet den transportationen. Ja, man kan det stick för sådan gärna så för att det där för nu att hon vet ju vad det skulle gå måste samma vara. Det kan ju inte simonja så nej, så det kan gå måste första så så är det landet där han har lagt på hei vi hatt det antigene, men det må jeg ha det antigene, antistoffer, ikke godt. Nå at det, i rett og slett, så har jeg bare vært i sånn rikstelefoner, ja. Så må den hjelpe oss, og da må det være en rikshospital igjen. De må gå igjen, men de blir råd og går den gjerne. Nå må jeg ta det opp, jeg gjør ikke igjen,
0: men. Ja, jeg hadde holdt meg ikke tett i det gida eller adden, da.
1: Ja, ja.
0: Ja, donan la nana namoit sami vara. Ja mun tian dana hodan muistalan att en om chi muhtin samlat mai ton täivan lohkat si ei halit sin organ att add tai go si ap me go na da poje sami jahku me jitte. Mutu jahk kannatte dana lohkat en på olk mutella. Så att det gjorde den sin och en och alla manjelrona prinsessa eller lammarsson och medias mot jackan att det är en på sap men att smälla gjorde den sin och en och den manjel.
1: Jag måste ha den att det har inte att det kan uppgöra om gå. Fattar man ju i den dagen att det lyckas ju ershärlig den uppgöra om att organer just då du skriver där på detta. Det man ju fattar inte här att den dagen. Ja när jag gick här en gajal då gick jag att när skänkt som går med när som skänkt uppgjorde man åda älma just om du när det. Något det hon sa man att det att det åda måste ha det samiskt med ögon att det att det alltid dock jag har något det är inte så att jag måste åda med det dock att det de behöver man här än du när det just staten den. Så jag menar att han helst när jag gick Charleston Donald-skogen ända så var han härlig. Och jag satt han och låst mig flera sol om det. Just att det är vi pratat att det är just att det är det. Om man nu att det läcker då. Då kan jag att han härliga organer donerar här. Ja, då lade jag bort börja med att han här Charleston organ-skogen. Det är givet med situationen. Att det är de härliga organ-donorna i lämmen. Och så måste jag vara den att att det har ju att det är inte man har gått in i gasken där just lika av ekologi och att det kan. Ja.
0: Ja. Hallå, Gitt och Rosiga och Servet. Min saddag i, ja, min savat unge och lo lik och dina savat har ringt unge farkal.
1: Ja, det har jag. Det står nog Gitt och det får vi göra alldeles.
0: Ja, nu går mun namn äske organdonationen lämmas olu medias den mannimus aigi ja algo den jägis lätse kohtatjuali ja njälje olp mot vördin listus norkas chaja organdonation tjockis ennå statistikka.

0: gjør jeg det. Gullige per tur tur jag gör det sådär. Jag skedde sätta vad att det min olika med musik I den närsi man gillar så talar den dit att gå såma bälde guys och lite alla farka gå då min danne sådda gis ja guys och lite att komma ut eller mi gullu välle såma bälde.
1: Mistan lii tiedos tuu tuorasta liiatot mörhäs ete orjolos kielak elle arkata

0: Joo, ja det gullet, magi ja guhki ja dalde bahta otsit. Lää järjmälas tjadahit doipmabiju katsen tihte taap mut maddu daga bahtsevei jogas. Tandatja Björn Sotkajärvi, kila biudan bahtsevei jogas manavada rais.
1: Jag tror det är förnuftigt. Det blir ju bara mer och mer båtar som jag ser när jag är ute och fiskar där ute. Så det fiskes hardt och alla fiskar kunde ta röra ett stort sett. Speciellt runt helgen när alla hyttefolk kan vara uppe så är det väldigt mycket båtar ute.
0: Så lockar det så mellasta lär hjälpmålas. Jag sa nu ena att det skedde dadistaga än ett fatna satt dock. Doppe bjuder ju garra sitt ja äänas olt mot bjudet tappmoa. Är det någon typ vahkoluoppeit gå varta olt mot lätoppe tällä hui ollukakke bjude lohkason. Finnmarku uppmunat fefu ja vahtseväilläki mähtse ja kuolastan särvi eftuit veititit raafaitahtinaiki ra ja raafaitahtin kuollut vahtseväijuokas. Eftos länsadion kuulaskuudami ja kuulaskuudan aikimäri lääborgmanu kolmologi uostaspäivi. Pohtako ruoshaluassa juokkijagi. Tal lähtät saava kähtes slatsa oitnu määräs, vaikka hiigellä i lääkke daapalas ruoshaluassa jahki. Mangasat diedit ahtela oitnan ruoshaluassa kuure määräs. Ja tämä tahpoa vaikka lanjagi ei lähkeä taapalas ruossa luossa jahki. Määrä luossa piuti eistein taal lämangalogi jagi piutan luossa. Se on alle sihkada sama joini maattavarjagis vanvahku.
2: Jag vet kan se. Som sagt så har jag varit med på fiskar 7000 av dem så det här känner jag när pokkelaksen jag ser. Jag ser ju från stuvvinduet här 20 meter till sjön och det flak jag såg i morges var kanske ja, 30-35 meter ut i sjö. Så jag är inte tvil om att det är pokkel.
0: Så det är mig ena. Jag lär mig smälde bjud med tjeja duha råsalåsa. Nu är det sånt det att det är råsalåsa går ena. Så mycket att det ena mera ståbolasis. Jag lär kura mig sån ena i doppel. Eller så skulle golpenlogi vittna meter och gattis. Den insån jobbade äppidat att det var lärorsalåset. Jag är en bådas satt lockade NRK Sami nästa sits. Lodde-influensa satt alla tjortan rjusat fallmad och dag i norra Finnmarks. Den datsa även flittige kleven Norga Lundodotkan instituta dotki. Så nöjtna tjälga och dådas att det borde låtit ja med mangelgåle borde låtit majta dåda lä njammon. Min råsoj var jagis gottlogi golmas. Bjudet radde hos nannet skibito efter bavta. Står det inte en klock och bjudet radde hos att tjälga dit då ejma bjudet majka i nannet skibito efter bavta distriften. Där lä positiva lös Sibit efter kärkosvukti takar fylkas gos läguhkis kaskat. Tandatja Finnmark och Buantait Särvi Jodihegi Sven Reimer Andersen. Arabot danjagi efterhovoi sikkot dan ortningi varjon dårjagit ja dait baitsebitst gjeltait rammajollusajte. Buantait Särvi aivilla att det alle häjus tjoutus milyhti tjohtsan sikkarvuhti ja ällit chalgui. Jos vahkulahpet joga lahpua dele gelda ruudahma vähkihit maaksitanuts ahte shibitoktora lää vaavtas. No ahte shibitoktora gelä vaavtas saht puhat vähkit min ällikon malla puhatsan datsa Sven Reimer Andersen. Ja dieletsä odosat studios Eila Marit Eira.

Tema riboine suongan kilve kollat. Ja tällä tiimu kvartabart sille ofti. Ja tässä studios lamon mairena Antti. Ja maita ei lama eret eira. Ja tässä saattaa pistäge lojiratsai. Ja tämän suuvuus tiimu te kuulutun. Sai en bodoppe Amerikka, skulle han läge att Miami mäster Gilbert pappa checkte med sig. Gula majta är den bara gå hit och birra sassas. Mot att fällesförbundet jag parat att lä såpan NHO luftfart i mangel så behåller mig. Man visste bara till vitan blott ting och att det är så att bara gå hit mot och så lika satan. Birra. Jag majta är bara dess huvudfärga manja. Tän suunga vatum eila muista liitän enan turkistamme birra mila kevandani ja Venezuelas. Mutta tän uudal Jörgen Stenberg suungan voie me herkiin.

0: Ja, det är inga bia ontna ia. Ja, jag kan ontna ia mot att bära det ia där jag äget. Det är stora vävlarsvåta att det är Hammerfestelars Marcus Holmgren Pedersen Tjektjago Norge. Det var Frankrike innebär jag laga Spapa Tjektjamis MMS. Ja, den där är NRK Spapa Tjektjan Ashdodi Karl-Erik Torp. Sån och jag vill att det Julian Ryerson Rosma Adda Holmgren Pedersen i det är ett rolla mäster Gylvos gå Alkos Naudioi.
1: Julian Ryerson har en känning och gör att vår måte foretrukne høyrebekk inte är tillgänglig virker det som ganska klart då och då är Marcus Holmgren Pedersen den uppenbara ersättaren både utifrån vad han presterade mot Senegal men också att han är nummer 2 i räcka där på den sidan.
0: Julian Ryerson lär Rosmoen nu att det går in Ostersvalle upp med i sätte Tjektjat dele Marcus Tjelga Satchasach. Dallas icke van ingåsson Tjektjai Boris Senegal åsta mot om ajta utan dit gåsson le Tjovovas Vårus Dacha Spappa Tjektjan Ashdodi Karl-Erik Torp. Ja, majren majt onjak på att gå Marcus Holmgren Pedersen Tjektjat Dahlberga då.
2: Så var mig små människor tjekta i sån bord. Så man satt en råk att man har en ålderstan tjekta. Man måste man ha en bära de åsik och några bia i måla. Ja, vi är här. Den tjekta man har en gärtan den njolka gott i iko.
0: Man har en gärtan njolka där han är gofta ikke i och i. Måste man ojtna nokta oss i sociala medier att det också är NRK-kommentatorit. Att det där i datchen jag är där Marcus Holmgren och bidrar. Lägg någon annan den?
2: Ja, men jag kan att det där i Westlåken jag är där nere att där på att det är sån alla galal tjektat, ja, att det är sån det och att det är illan någon större favorit. Det är ju det.
0: Det är ju jag där nere att det är illan någon tjeppi.
2: Ja.
0: Ja, där han är ju måla, man gillar den. Ja, det är en videos mätte det han har nu att den kommentator och där var gott att det var lockande.
2: Ja, det har alltid andra så jag menade att video går så han var fast att ni gjorde här till mig locka så la borra sån.
0: Jag var väl locka loppas och men mätte det där Donika Gossige. Ah, det är ju att den är gossige jaka att det är Mortin Hammerfest i Nagola.
2: Ja, det är det här satt nu var just jag och Gertsbjörna Goligi. Men inte det hej var att det är så mot
0: det. Ja. Det är Hammerfest eller Skolgi.
2: No.
0: Det lägger jag bara samma mot mig eller satt det. Men inte i satt nu och det är inte i vast det är så.
2: Jo.
0: Nå men kan Gertsbjörna kampa bädje då?
2: Jo. Vågar jag kunna gärta. Men nu gillar den där så jag måste nog lika att alla ofta säger äkis i Iko.
0: Ja, bara säkis. Det lägger väl på det.
2: Ja, jag måste mäta att jag stannar bilen att det är Ullevålig.
0: Läka?
2: Ja, man bara kan han normalt Knut Jonas då i att det är Norge, Tjeckia. När man bara kan Elfenbenskysten västa, då är jag ofta gärna i Ofko. Då är det en mat att Norge, Tjeckia var inte innan Tjeckia. Man måste ha en glädje man bara kan. Nå att det där så där har ju samma vikt och I will go big at you so good.
0: Ja, det menar så då mig.
2: Det är ska jag gå om vi har någon vars täcker och om det som går klätt upp en jag topp nå Oslo skärta med dig checka mig inte kommer någon gärta dig checka mig någon lämmer så och då skippar en gärtan stuen istället. Det checka mig att det så om att det är vad hela och mig mäta.
0: Jo, ja, munan lechen trendy means jag gett en notes det valt mig kun. Jag munga ju sant locka att le ipas är och dotto gale all allt mot typ jag bok så kaotas när det dala och i samma mobiles.
2: Jo.
0: Ja, det handlar om att jag vann också och det räcker en hoj och odda sjönjätt MMI. Mäta då jag vill det slik och en MM-sjönjätt lave kan kolla lite.
2: Ja, jag odal mälke med Amber har man han gärt lite med gaun hofter sjunga man i han helge ja ha Håkon
0: ja
2: tror jag har oft stays man mot att ha gaun man mot man vidgen ofta era amma med sjunga dalla Stian Torbjörnsen allt för Norge dalla vara rak och det smakta den sjunga.

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Thomas Selledin die sommaren är kort. Tjue di kohtalogi njälje olomu läht andre. Tjue tuotostuvun tuschen tänne garra äänän tarkastu saas mille ei Venezuelas mannani. Ja ohtsi tjue di tjejologi oht olomu läht rasmehuvun tänne tjelki riikka toimi presidentta Delsi Rodriguez. Kiele almuhan hähtetili riikkas. Amerikkalais äänän tarkastus kulttaa soivilta tekaskaan logituat ja tjuotituat olomu soit tuschen. Yle reportar Mia Salmi lää Venezuela oivekauppakis Caracases ja Dacia olma lää palus manjale äänän tarkastusa, millä edes toramus äänän tarkastus Venezuelas tjuotijahkai.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Ja outes pabjekti Fernando de Ornelas lä Venezuela seiret muhtosonassa Sheinis Telemarkus Lullinorkas. Sondatja suus lää okta vuotta pärräsin Venezuelas ja siikon manna puures muhto sillet palus.
2: De är i god stand, men de frykter att det kan komma tillbaka. Det är så vanskeligt att beskriva vad kan man göra. Och så man bara tänker och husker på sina närmaste där borta, vänner, barndomsvänner och som har mistat huset sitt och har mistat lägenheten, sin familj och sina närmaste. Så som sagt, alltså, akkurat nu det är nästan vanskeligt att fördöja.
0: Ja Norka olko riikka minister Espen Barth ei detatja joktakin norkalaislet ruasmehuvanta ja tussan Venezuelas manjel äänän tarkastusa. Muhto si jutsit Venezuela almoga birra, kos jole karra humanitära tilalaisvuotta.
3: Det är en registrerad borger och vedkommende har vi varit i kontakt med. Vedkommende är trygg. Det är det vi vet om norrmän. Men vi sänder ju vår solidaritet till det venezuelanska folk. Detta kom ju på toppen av en allerede hårt prövad humanitär situation i Venezuela. Det var ju slik att ting var enkla för detta skedde. Så det vill ju alltid göra konsekvenserna värre. Både de omedelbara konsekvenserna men också det som följer av ytterligare ödeläggelse av infrastruktur för exempel.
0: Ja Dianashi Birra saat lohkt NRK-valtosittus ja NS-mediain miehtää maailmissa.

0: tycker jag att de måste ha. Vad är det rackis är god att lära sig? Och när du har stått kalender tjaja att lägga som man och kvickli vidra bäg i timo lära sig att när jag väl jag har gafft i sommarbälde. Jag då god att lägga NRK sami vad är det i sami satta. Det som man märna ante jag går imot han då där i det timmoj. Bofta där till att ejla om här ett ejra mot och inkal och dra i den medan sadda som har bältet till att kajsa Maria på ikla mig faros. Bör i det?
1: Bör i det! Mahtu i det lite om ni välkom jag tar.
0: Och när man mår i hinn åtal måste tror jag att det med bokta mojdes.
1: Oh. Wow.
0: Ja, men det var en lite kom nocken arrat. Ja, det na odin dåra var nu att man mår i hin odal mus hör tror jag det i ditt timo.
1: No. Curry.
0: På ett tåg. Det kan jag gerku så lik bara gå ja då in. Oj, timo han är väl i laka att det absolut väl inte nu att man chocka in det så hur det inte så chi. Timo laka ni ska vi att labora på ig.
1: Ja, wow. Då kan det ta lite alle per i det alkin.
0: Jo, napatus.
1: Must kala alki meit aipas. Aipas pörrest. Kerkanim aipas outil tiimme kunta parkun ja lamkähvi juuvom ja no totas kuli. Must li täppin jeshalnes uopis jena sattä onneu kullut, mutta aina suu itten ja talle mii udastoimatte jeli. Mättä talmin onnetaan pyöriidit säppi vulkattas, että mahtaa tuoima.
0: Okei, du sa det benuppor mors farus.
1: No.
0: Åh, spänta. Det blir så mye annan uoppas mua maittaa.

Muu päälis puhkaide, mun alkandaina ahte norkabälde stallugargu tunnella riikagainus. Oftilogin jälje hammerfests giddio dårstaga gaskal bäl oftsaikke ja bäl njäljäikke luodabargu gädjil. Dan tiedi ha riika gainu doimahat. Viras gainu manna riikagainu oftilogin jälje alnes, da ja allet njärga bokte. I sjätta sas bargo heita. Ikte lech manga sas gidi sis ja olgurikas sluchtion mot dal le fällesförbundne ja parat soppan oda sjätta NHO luftfarten. Dan in I sjätta bargo heita sas kabina bargide. Jus asa lecht ei lechis sjadden automjäl lechan de lechi bachel chia ja chuadi kabina bargit bichuion bargo heiti mot dal sile soppan. Martinus Röckum sas norga kabina servi jodi hedji parats. Lohka NRK är att det sjätta dalla mitt valdo dädo lälamas balka. Sillet all alle duhtavats jäla jumbori balka asa hosa jäla nagolan unni

0: riktigt väran balka er hos edset ja ära girdin fitnodag kaskas. Da galt man dalo male evakurere joen indre nordnes i skyvånes såkene i snorkabelde bestal fadruktet. Den nokka satne jo de hegi Bernt Lyngstad NRK i Giots evakurere joen Olmegon ja NVN leddålen Odda Arvostallen tjokkima rukt og farma bidra ikte. Da le bachel gwekta vakko dan reisko da kolman bæra sa fetje tje wolig jeg se talun go bodi enan riddu gai wanas. Gæsman le lamas manga ena russama ja en ve e jaka ahte satt bort enet dagboset. Lyngsta lokka at as fetje trakka nit enet evakuere mita åtskolu jus arva olo. Da tjovologo Boris mot Olando medgida Lokkason. Prognos tjejit att det borde njallnublopp äve skedda gojk stalki. Läpp sika må skedda sajtman reis i autskolui Lokka Lyngsta NRK. Nerannas lä lävan mihta soma maitai sami koulun. Da komiadan jordga att det nerannas ei tjävtse gadra dalvi. Turku universitetet har dotgit nannit att det nyrarna sin läjo polargirdo davabälde motton smava maddodagt. Nyrarna sett lävamassivan jaktlä dalkida rjodama. Nähta situs gos almopäs almoit gos lä och entnan nyrarna sett ojno att det somabälde lä davimust ojnon njörgamis. Majte norga nyrarnas karta flottkart tjockis ännu och nu att det lägga honom nyrarna sett mjärta Finnmark. Det är läggedan Timo Odoset, studios Eila Marit Eira.
1: Oj, nej, sa ni, oj, nej, gå tjocktor.

0: Vimme, sari, der sjungan, geran. Jag väl hang alla tim och ho i farga gafti, norka bälle, ofti, soma bälle, det jag alla, eila lauken studio, jag all mojtala, odasi.
1: På ätta gå råsa låsa, jåki jagi. Dalle dat sava gehtis slatja, ojno meras, vaikida iläke dabalas råsa låsa jagi. Många satt det dit att lövainan råsalåsa korajt märas. Detta på vajke bort jag i läke, nej dan jag i läke dablas råsalåsa jaki. Jag mära låsa bjud i Öystein Dahl, lär många låg jag bjudan låsa. Jag som låg sikar då som jag har i matavargis dam bako.
2: Jag vet kan jag se. Som sagt så har jag varit med på fiskar 7000 av dem, så jag känner igen en pokelax när jag ser. Jag ser ju från stuvindu här, jag har 20 meter till sjön och det flak jag såg i morges var kanske ja, 30-35 meter ut i sjön. Så jag är inte tvivl om att det är pokel.
1: Som detta mig som ojna, jag lär mig smälde bud med tjeja doha råsalåsa. Nu är det som detta att det är råsalåsa, gå ojna den. Så mojtala att det är ena mera ståbolasis i att kora mig sån ögn i doppel. Det är så lite kolmologi, där jag kolmologi vita meter av gattis. Den är i övriga äppidat att det är råsa låset. Dahl utgått vidigt rafadat in aigi, ja rafadat in golu norkabelle bahtse väg jogas. Gatsun vihte dapmod dat maddu daga. Tandatsa älen guvog gile bahtse väilägi mehtse ja gualastan servi. Där är Passvik Dahlen jäger och fiskeföreningar jodi hedji.
3: Abbor och gädde har en våldsom utveckling medan örret och andra arter går nog tillbaka. Jag ska ju inte påstå det att det är ett värde eller inte värde för örretbestånd, men det är ju för att kunna ha något att fiska på i framtiden också. Så går det så unga och så kan fiska stor örret.
1: Åskon att jag har klassen i karra sitt, den bara tog att dapmo, jag är av slaget fast onnot. Så när jag går tjojt att jag har gidden lä med i det i mandodaki, mot att det är ju vad jag borta är giske gav när jag har mig sakta bjudit, vad min man är bäst bjudit stora dapmo locka sån. Godvåga mjölde, lä man ju måste jag tjälka sig hajna natt, dapmodat maddodat jogas lä njejdan. Ja eftos lä sadion gulaskuddami ja gulaskuddan aike medri lä borgman och golmologi ostas päivi. Suomas lä bahtan riotadusat alkohola lahki vai äänet asit gaupskiftse suomas eige ruotas. Dalman olu suoma asit ruuthi asti alkohola godop.

tjälkade mig mjälde lä tjejen uppla procenta vihtan uppla ja kvittlogi njälje uppla jahkasatjain lä vatsan koi okti gadmin muhtinlagai muhtur fjorden. Likene turva lä algahan kampanja nuoreide maina avtjöjt vatsit dusche tjälkasin. Kampanja oit nu dai medien mai nu era kävait och de märke dichte filmen ja social medien vaikko hedgit kanalin. Tiedätkö odotat studios Eila Marit Eira.

0: Nils Rune utdelade sin Schling Craze artista Zoiko da Rapjofko Rockboys Ova Sjongas. Då är stasen läge Rapjofko Rockboys Almohi Ova Vaudalan videogås åsik och jag och spela videospel och akt hans karaktär i Westa. Rapjofko tar i majta i den videogål och tror jag hem i festivals råds miss. Ja detta är att det var ju inte politiet i det ofta gärtis. Schling Craze och the bita sig som tog och sin jag går till sin rasistan. Jag utser och vill att det mot hon för att det var alltid en dag istället med.
1: Ja, det är väldigt kjälka för att det kommer ju att ni rasistet att det inte har det tog och det sin. Ja, det är alldeles mot vad jag ställer nu. Sina rasister jag tälle baggo et oikko di sinja voisteli maailma ja että laille teikkun eilen tämä kreftes en mä tiedä että kreftes painu ja na sille heitäkin solmat joo tätkälle tänne laikin asti go lahte lunta että vuotta saave Eilton haaride saamelle tjitali, kun lekki oppe stuore dikki, onko välde ja tjikki laavu ja noin. Aivan me juttiin tälle karmin, tässä sahti, olemme parikin tinkkai karmin, jos mä hei aalla sähti, nuburi. Mutta kun me dalfas alike haaride saamelle tjikki ja chai video ja mä no kostan saamella chi ja de mai tai että vasti di no jalla arrogant jokin kritiikki mä hodjo että no että jo tän di tällä manne valin det se sin ja hodjo det projekt det är lovely ja no det hilo chukal ga when you see ei löytyy varmaan, mun indiaten simbirra, tai mun indero simbirra nuollu, että naa, mun löytyy sen perusten. Mun challen tälle jo, kun tän Mihkala pelikki tekee, mun tälle jo challen vähän challus, ja tälle ne maittaa olma jutsit. Tälle okei, okay, karren on, whatever, okei. Okay. Mutta kun Valborgin mitään semmo, tälle mun jakan tätä sahti, joka dolaa mun sista. Ja, för att det är alkoi saadi. Joo, no siinä har jag gällit lyfta vaikka hauman ja no tälle somma muunja sille sahkan den dolaa, fast muunja, att det muunja oddaa inspirationen ja. Tälle tämän siinä tuokken. Mun saavan Saavan nu jälleen lakasi vastidit laulegin. Tämä löytyy nyt oma. Mutta minun jahkikä tekevä, mutta tämä löytyy oma soma. Mutta se on ollut tätä.
0: Nils Rune utdelade sin Schling Craze artista ja Dan Aschidoim Heipa Vette Knutsen ja Ida Emilie Lindset. Ja Rockboys manager Dennis Hekil la Odal Vastidan NRK i Aschisk och Aigo Njolkirts bägge med samis. Ja Dalle hans i falle halvbid och ombila att ha koncert i samlartöjde. Maj tjoj hit sami Almobäive. Ja Dalle låa i Dennis Kil att det just mottunna och gavna riddu mas ett oba dietange gauna det fert mesta sa var liku hutkai vuoda. Mi berusta nuo alu enemus puerimovts musiks ja chai hirakis vuoda olomuide. Ja annar kolla mangi gertlo noit Rockboy sa i det sin manager bokte den asja mot all likstoan. Mangel musika gula enbo asjes, dalle gula mai delkin fridja voda asja dodi Nils Funke datja den asjebirra. Ja de satt mai da i loka en asjebirra NRK Sami Nätsitus, guldelastit gisle solang sjungan Mavsulars.

0: Oh, the last music a gulke ashes go slinkris zuikuda ja gotula rapjofko rockboys rasistan o the suangas. Anna kolla mängi gertsel on aid rockboys saa ide sin manager bok de muto il liikstuvan. Ja rapjofkulla beggan medien tai manja musvahku kusi on mahika olta voivutelan video kos huosiko jauku spilla videospillu kaktas karakterai westa. Rapjofku tai hii maittaidan video kolleke tuoihemmin festivals ruotas uumis ja daattaahi ate siiva video ikke politiaide of the gertis. Delkin fridja vuoda ashe doudi Nils Funke oi bilda at illa rankarstahti ja i jake at ruotha politia man vidas av parsin. Funke melde gaibida rankarstahku enko video osi me govida tuodruma musiikka jofku ja samlatsa i gaska.
1: Men jag har svårt att se att det här, den här snutten ska kunna, den kan uppfattas som nedsättande för samer. Men det är ju inte så att man utsätter dem för någon missaktning genom att de då slåss. Det kan ju vara så att de liksom försvarar sig. Det är ju inte säkert att det är de som är så att säga stökiga och bråkiga och slagskämpar inte. Det, så framställs det ju inte i den här sekvensen.
0: Funke tror jag har att musik och jag går alldeles färdigt i Nordmarka dit är dartsjöjdam i ett och där samlar sig det och almjöjkun. Just i Nordmarka dit är lyfte darten att det samlar sig lagadra ja impervativa almokala är nummars aggressiva lats det är dart lyfte satan lät rankas darslös.
1: Utan det krävs krävs någonting mer, att man säger att samer är liksom ett råbarkat och primitivt folkslag som bara tar till knogarna och är särskilt strids eller ja, aggressiva av sig. Det skulle ju då kunna utgöra hets emot den här folkgruppen, alltså samerna.
0: Det är Delkin Fridjavåda Arsidodi Nils Funke. Jag var annars i Dweimhejka Vettelknutsen, jag Ida Emilie Lindset. Jag satt låg Kanarko Sami Nätsittos en på den Arsibirra. Dal musiki Sofia Jannok Sjongan, Lavvo.

0: Joo, ja tälle mun eilomaiset ei saa vastaan teikki studioiko, mikä kuhmatte Miss Norway gilvupirra. Ko posankulas Anna Elinor Hansry, kyllä avanuis ere, läokta danjagas kaftsinoplo finalistain danjagas Miss Norway gilvus. Ja gilvuhallit angirus tau ja eskollagan särvola asikun. Tal gävaha Anna Elinor Chapoda kilvu lautti chalmustahtit organa donationa manilko suetni mästä jami kuiktelogi golfmas.
1: Jag är finalist i Miss Norway och för mig så var det väldigt viktigt att få vara med tanke på min hjärtesak som är organ donation.
0: Så det är att det sunnile det allas serva kilvu kosanhalia chalmustahtit organa donationa.
1: Organdonasjon ble min hjertesak på grunn av at i 2023 så ble mamma veldig syk. Hun måtte ha en ny lever, og vi fikk liksom se virkeligheten, hvordan det å kanskje miste mora våres på grunn av at hun trengte et nytt organ. Og da ble det veldig sårt og virkelig for oss at hvor viktig det å si ja til å være organdonor, for at hadde det ikke vært sånn, så hadde vi ikke hatt mamma nå.
0: Sånn møytala at organdonasjonen sette så vei med sin, da det ikke går så at ni bort seg og reagi manus kvektlogi kvektlogi kolmas. Sånn der på si odda veivasa, jeg sier at når man dødler stille, lager seg masse motima gå derpå seg odda organa. Så det høy tjelks ja dårlig sikker det. Man deler slik at det er alt mohali at hjelset organ gå hjelp med. Jo så et ni ilykje ordjon odda vøyvåsa, det så et ni ilykje ellendal. Kari Merete Hansru, Elinor et ni, møytala NRK at det sånne ordjon ellima fast olla sitt skænkan, ja at det så seg eips æra ellendal gå Gåttlag i golmas.
2: Ett min fram och bakte det månen dervas mån. Jag åt den månen ajpas dervas för att den borrat i immundämpande tabletter. Mot dem måste jag egentligen, ja, hur borde hälsa den vajvas dit i.
0: Ja, den där tja Karimerete Hansru. Ja, sån där tja majta i att det lärde allas kallmustaktigt organdonationer när att det är en på ord mot daktan. Ja, en på Lanasjis satt lagt NRK Tjokkis ennå nætta sittus. Ja, organdonasjonen handler lærmest ålo medias, da man jo måske aiki, meite min norka Rono-prinsessa dikte, ja, migag farkal gulla muhtinis gila aine wordinlistus adjt odda organa, muhtu odalan de mi tjoe ite Niko Valkepaja, Tore Bruvall, Sami Enan.

0: organ donationer lärlems stora fata norkas landmanjemors manot. Gå på det idé då att det ron och prinsessa Mette Marit därpå sig odda gäppt. Ja, eske bäsa med gullat Anna Elinor Bira gilladan jagi Miss Norway finalista. Ja, det sandal gäva ha tjapoda gilbo. Laudi chalmostahtit organdonationa, men jag går så att ni mesta jami går i Wildimen ajt organdonationa. Kari Merete Hansru, Elinor ätni, lagar jag att sannlagen Elima fast olla sitt skänken. Ja, sikke Hansru, jag är ron och prinsessa Lälams Lekolas, jag är genåda organet, mot och norkas lä ein ål och olp mot Wildin listus. Algodan jagis lecce tjeja tjuadi, nej gohta tjuadi njälje olpmot uredin list snorkas. Tjajaha organdonation tjockis ännu statistika. Ja, och da sapmelas gillä en uredin listus lä Rosie Holmestrand. Ja, sånla uredan odda monimutst bachel gukte jagi. Njuktjamanus NRK sapmirakadi ashi subira målä. Gå lä din listus. Jag går för att det är lite dialysen jag lät chatt någon dasa. Ja, Dalmille, fast båden Rosie Deike, min saddagi, gulla mat i lilla dal. Ja, mat och läge organdonationer lär kändan en på ojnosis manjimors jagit. Ja, vad är ditt Rosie? Donala kullo min sadagis odal. Jalla hopp man den bedra måla läkit wordin listus. Ja, saht ka ana hat chilg kulda legi de mi ila kullan den bedra odal. Måla dilli du stal.
1: No, tala huske mun on ikti lämmä somstak ja tala huske lämmä sadan vähä hetkus musta monimus, mutta mä sattan mä iskuvaan masinit vähän lähi. Kuten tämä on kotiimaa älytetanja, kun ei toimata tieliistä millään. Tämä on myöskin hetkinen on ämpöä moni, mutta tällä on myös pitäisi mehtää, että puoli juurta, että joo joo, mutta mä syyn, että mä ei väkki muuten, mutta tällä on muuten vähän loskal. Tutsi, että mun fettin tjejä, että ei mä välillä mä syyn, että jää vielä välttäivä tieliistä, kun se puhuu, että du ska reda väl åla hem på Ellen just ifall det är här lämna spridde vårt och allt du ser den bergfall den dialysen.
0: Ja, jag donar när man inte går och lätt den dialysen chatt någon roft och jag bara i satt hållgitt när mat går stitt all gässet något är allt mot satt. Det
1: är en kallin satt mot att ha hyrma maskiner eller vad det är. Det är en kallin satt allt jobb ifall väskin festivaaleen tehdä sinne kustastalle minä edes saisi tehdä välillä luomuuden tehdä voilikin kustannut. Täällä on hui chaatnon välillä, enpä chaatnon rehtyjen täällä.
0: No. Ja donan lähdalle ain voidin listus ajutte, odda monimutsut ja organdonationa lähdämmäs fattamillämmäs olu mediasta manjimus aike. Ja mä olen lähdämmäs dunja, että lähdämmäs nu ainoisissa manjimus aike mediassa.
1: Mun mielestä paljon huipuja tässä oinnossa, että saattaa se ämpöstä juurtille vähän, että sillä on jo organdonation, niin kuin aina, että se on tästä katsoa siellä olomujenta. Ja joku on myöskin, että tämä oli vähän tämä isä, että tämä neljä, mutta se saattaa vähän tietysti siellä olomunnalla katsoa neljä. Ja mun mielestä paljon huipuja tässä välämpö oinnossa, että mun mielestä lohtoppa tyttöisten organdonationer på att den väl är ämpast att det är den organdoner man gick och rona prinsessa den där transporterion. Nå, något, nå.
0: Nå, målet då medlas att nå, jag kommer gulle med äska att Anna Elinor där han gav han Miss Norway laudi chalmostahtit organdonationa. Maita nå är vill att das.
1: Mun mielestä kalle huipu är rätt att han tahka ja mun kullin radiostan mä ja muistri. Ja tjuotte kall mun vaimojen det vähän kun ja musta avan hui ollut listua että Anna Elinor on tämän Charmustahtelen Miss Norway ja saavamme ollut liikku kaari luetneen tästä. pirigin, että se on nauri oikeastaan transportasjon oudan, kun kuulla muualla lämmössä on suht.
0: Joo, ja Kari merättisi ja Routnoprinsessa sanne kuopsakalle lämmössä hui lihkulas ja odjun odorgan, mutta na ada go dikkaje lihkosto mi historia to nje en po doi vo voila go va lossa to mi alla skollatan
1: i en lost kal dan lak mot mot mona nok det vitt så det bara så vitt så vitt lo ju ge ut moni mosha jag kal ga hej vid att nu går det att väl går och hi val det dog det är det den organa den några organa måste det ska jag inte lyssna på att det är hojsen sin din organa eller rövdan. Omsvete bara varit det. Jag sa vad man satt på att många gånger bara jag har varit den transportationen. Många gånger är det så att den ger oss på doktor. Nu har hon varit skuffa och måste samvara. Jag har gett till många att nej, jag ska inte ganga. Måste följta oss att ärlandet. Han har lagt på hej, vi har haft antigenen, det man har haft antigenen, antistoffar, det går. Mm. Så att i referärer så har jag bara varit i sin riktelefon. Om hon inte har gått på att inget, så måste jag vara på en riktshospital igen. Det är nog att ge mig den vid råd och går den järgen. Nu måste jag också, det gör sig igen i mig.
0: Ja, jag har hållit mig ikan till att inte gida eller addan dig.
1: Ja, ja.
0: Ja, donan la nanan namoite sami vara. Ja mun te andan na hodan moitalan natte enom chi muhtin samelachte mai ton taivan lohkat si ei halitte sin organ te att add tai go si ja me go na da poje sami jahku magisti te. Mutu jahk kannatte donan lohkat en på olp mutte så att det är den sin och en och alla manjel rona prinsessa eller lammarsson och medias mot jackan att det är en på sap men att smälla rådan sin och en och den manjel.
1: Man måste ha den att det har ett äckan upp i olomgå. Fast man gör det i den dagen att det lyckas då ershärliga upp i olomgås organer just då du sitter där på detta. Det har man sagt den här att den lackar. Ja, na jorki tähän kajalta ei tiedä, että nämä skenk, mun kun meinen, että on skenk nuppi olema oda elma, just on tunnet. No se, mun saavan, että lähe olema vähän vähän, missä mä oin, että lähe älkin lukjohan, että on saa saamus olema, että lukka, että tämän päivän mun häli on tunnet just saatan tämän. Så jag menar att den helst när jag kör att den donar skogen än det var härligt. Och jag sa att den har låst mig i det här med det. Just att det är vi på att det är just att det är det. Om man nu att det läcker den. Då kan jag att den härliga organen donar det här. Ja, den lägger på det. Så att den här källan den organ skogen det är i den situationen. Att den härliga organ donar i lägen. Och så måste man den att att det har ju att inte om man har gått in i kasken där vi fick av ekolog och att det ska na
0: ja och då gitt och Rosie gav servet min saddag ja min savt unge och då lik och då innan jag sa att det ringt unge farkal
1: ja det har jag inte stål och gitt och vi är alla.
0: Ja, nu går mun namineske organdonationella lämmas olu medias dan mainimus aiki ja algo dan jagisletse kuhtatjuali ja njälje olpmut vuoridin listus norkas chaja organdonation tjokkis enno statistiikka.

0: Joo, ja det gullet, magi ja guhki ja dalle. Vahta olta siitä. Lää järjestelmällis tjadahit doipma piu katsen tihte taap mut maddu taga pahtsevai joogas. Tantatsa Björn Sotkajärvi, kila piudan pahtsevai joogas maanavalla rais.
1: Jag tror det är förnuftigt. Det blir ju bara mer och mer båtar som jag ser när jag är ute och fiskar där ute. Så det fiskes hardt och alla fiskar kunna ta röret stort sett. Speciellt runt helgen när alla hyttefolkarna är uppe så är det väldigt mycket båtar ute.
0: Så lakka att det så mellast alla är hjälpmålars. Jag sa nu ena att det skedde dagisdaga än ett fatna satt åka. Doppe bjuder jo garra sitt, ja, enars olp mot bjudet dappmå. Är det nåma tjip vahkuluahpait, gå vart olp mot lät doppe, tälla hui ollogakke bjud, lohkason. Finnmarku uppmunat fefu, ja vahtseväilläki mähtse ja kuolastan särvi, eftuit veititit raafaidahtinaiki ra ja raafaidahtin kuollut vahtseväijoukas. Eftos länsadion kuulaskuudami ja kuulaskuudan aikimäli lääborgmanu kolmologi uostaspäivi. Pohtako ruoshaluassa juokkijagi. Tallä dat saava kähtes slatsa oitnu määräs, vaikka hiigellä i lääkä daabalas ruoshaluassa jahki. Mangasat diedit ahtela ainan ruoshaluassa kuure määräs. Ja da tahpoa vaikka ranjagi i lääkkeä taapalas ruossa luossa jahki. Määrä luossa piuti eistein taal lää mangalogi jagi piutan luossa. Sano alle sihkada samai oini maattavarjagis vahku.
2: Jag vet kan se. Som sagt så har jag varit med på fiskar 7000 av dem så jag känner gärna pukkelaks när jag ser. Jag ser ju från stuvinduet här 20 meter till sjön och det flak jag såg i morges var kanske ja, 30-35 meter ut i sjön. Så jag är inte tvivl om att det är pokker.
0: Så det är mig ena. Jag lär mig smälde bjudet med tjeja duha råsjalåsa. Nu är det sånt det är att den här råsjalåsa går ena vann. Så mycket är att det är ena mera ståbolasis. Jag lär kura mig sån ena i doppel. Det är så lite golpenlogi vikta meter av gattis. Den inte ni jobbade äppidat att det var lärrosalåset. Jag är en bådas satt lockat det NRK Sami nästa sits. Lodde-influensa satt eller tjortan rjusat fallmad och dag i norrta Finnmarks. Den datsa även flyttige kleven Norga Lundodotkan instituta dotki. Sanoa, että nämä tjelga oktavuodatas, että borrelottit ja me mannilkolle borran lottit maita dauda lää nyammun. Mi ruossui varjagis jagis kuetlogi kolmas. Piudet radda husa nannet skibito aftir vafta. Stora dikki äntlokko piuda radda husa tjelga dit doaipma biut maikkoin nannet skibito aftir vafta distriftin. Täällä positiivallis Sibito aftir kärkosvuhti takkar fylkas gos läguhkis kaskat. Tandatsa Finnmarko buantait särvi joodihegi Sven Reimer Andersen. Arabot danjagi eftohuvui sihkut dan ortnigi varjuun doarjagit ja dait baitse bitcht geltait rammajollusaitte. Buantait särvi aivilla ahtet alle häjus tjoudus milyhti tjohtsan sihkaruhti ja ällit chalgui. Jos vahkulahpat joga tahpoa dele gelda ruudahma vähkihit maaksitanotsahte

Şibit doktora la vaftas. Nuhte şibit doktora gela vaftas saht. Buat vähkit min ärligon malla buhatsan datsa Sven Reimer Andersen. Ja, dielecha odosat studios eilamaret eira.

Demar i boine, sjungan, gilve, gollat. Jag dalla timo kvart bort till ofte. Jag dasse studios la mon majerna ante. Jag majta eila ma rätt eira. Jag dasse att bistage loji rartjaj. Jag dan tjugo vårt timo ste gulaton. Så en båd uppe Amerika ska då på han läge att det var med mest till vårt spapa checkta med gula majta är den bara gå hit och birra sassas mot att fällesförbundet jag parat att lä såpan NHO luftfart i mangel så behåller mig bara bistar bara till vitan blått ting och att det i så att det bara gå hit mot och så att lika satan birra jag majta i båt att det fuifarga manja Tän suunga vatam eila muista liitän enan turkista me birra mila kevandani ja Venezuelas. Mutta tän uudal Jörgen Stenberg suungan voie me herki.

0: Ja, det är inget bra ontna ia. Ja, inte ontna ia mot att bära det ia det jag äget. Det är stora vävlarsvåta att det hammerfästelars Marcus Holmgren Pedersen tjektjaga Norge. Det var Frankrike innebär jag laga spapa tjektjamis MMS. Ja, den där tjej NRK spapa tjektjan Ashdodi Karl-Erik Torp. Sån och jag vill att det Julian Ryerson Rosma Adda Holmgren Pedersen i det är ett rolla mäster Gylvos gå Alkos Naudioi.
1: Julian Ryerson har en känning och gör att vår måte foretrukne høyrebekk inte är tillgänglig virker det som ganska klart då och då är Marcus Holmgren Pedersen den uppenbara ersättaren både utifrån vad han presterade mot Senegal men också att han är nummer 2 i räcka där på den sidan.
0: Julian Ryerson lär Rosmoen nu att det går in Ostersvalle upp med i sätte Tjektjat dele Marcus Tjelga Satchasach. Dallas icke van ingåsson Tjektjai Boris Senegalåsta mot om ajta utan dit gåsson le Tjovovas Vårus Dacha Spappa Tjektjan Ashdodi Karl-Erik Torp. Ja, majren är majton jak på att gå Marcus Holmgren Pedersen Tjektjat Dahlberga då.
2: Sava mig små människor tjeft sig som bor. Små ni sade han råkade man inte ha en ålderstan tjeckt. Man måste man ha en bära dig åsik och några bia i måla. Ja, vi är här. Den tjeckt var inte man inte gärt som den njolka går till i.
0: Man inte gärt som njolka där han är gofta icke i och ia. Måste man ojtna nokta oss i sociala medier att det också dig NRK-kommentatorit. Att det där i datchen jag är där Marcus Holmgren och bidrar. Läggar du någon annan?
2: Ja, men jag kan att det där i Westlåken jag är där nere att där på att det är sån alla galar tjeckat, ja, att det är sån det och att det är illa någon större favorit. Det är ju det.
0: Det är ju jag där nere att det är illa någon tjeckbi.
2: Ja.
0: Ja, där han är inte i måla, man gillar den. Ja, det är en videos mätte det han har nu att den kommentator och där var gott att det var lockande.
2: Ja, det tar alltid andra så jag menar det att video går så han var fast att ni gjorde här till mig locka så la borra sån.
0: Jag var väl locka loppas och men mätte det där Donika Gossige. Ah, det är ju att den är gossige jaka att det är Mortin Hammerfest i Nagola.
2: Ja, det är det här satt nu var just jag och Gert Björna Goligi. Men inte det hej var att det är så mot
0: det. Ja. Det är Hammerfest eller Skolgi.
2: No.
0: Det lägger jag bara samma mun eller satt det. Men inte i satt ni och det här inte i vast det är så.
2: Jo.
0: Nå men kan Gertstan kampa bädje då?
2: Jo. Vågar jag kunna gärt den. Men nu gillar den där så jag måste nog lika att det ofta inte är äkis i ikko.
0: Ja, bara äkis. Det lägger väl på det.
2: Ja, jag måste mäta att jag stannar bilen att det är Ullevålig.
0: Läka?
2: Ja, man bara han normalt Knut Jonas då i att det är Norge, Tjeckta. När man bara Elfenbenskysten västa, då är jag ofta gärna i ofko. Då är jag stannar mat att Norge, Tjeckta var inte innan Tjeckta. Man måste ha en glädje man bara. Nu att det där så där hur som jag åkte och I will go big at you so good.
0: Ja, det menar så då mig.
2: Det är skämt men om jag när som har stäckar och hon är som går klätt upp en jag topp nå Oslo skärt med det checkar som jag går kommer man gärta det checkar som hon har lämnat så och då skiftar en gärta stuen istället. Det checkar som jag så där så att det är vad hela och mig mätta.
0: Jo, ja, mun on lechen trandimis ja gehchen ots diavolt mykon. Ja, mun kai saatan lohka, että le aippas ära doutu, kun le oolo olt, mutta jopi ja puoksuuk ohtas, että tälle oi sama mun mielessä.
2: Joo.
0: Ja, tähän le maittai dan oktavuudas raakan hui oolo odda suonjat MMI. Maittai luoi vildies liikko, kun MM-suonjat laavakon kulle liittai.
2: Joo, ja och då låg jag med Amber och man har gärna lite med gång haft det sjunga man i han helge ja Håkon
0: ja
2: jag har ofta stays man har måttat ha gång någon måttat man vidgen ofta era amma med sjunga då låg Stian Torbjörnsen allt för Norge då låg det rakt och då smakade han den sjunga.

0: outolaa se musiikka mun on muistellekin. Se on aika muistellut ottaa vaan se on mun shotin den tilla, kun saa sliiparkoja.
1: Joo, ja tämä mun on huija spänta, kun kuulee kooston lehtsikolla tahpoa ja kuosta.
0: Täällä on joo, kun ehkä tuo kaikki tuli kuoftis, mun lekin Oslos aikuun matkustit. No, karasokkeja tähän leuni, mutta nuhani saattaa, kun saattaa parkoja, muu kirti i maannan. Ja täällä on Färte järjestä kaunat.
1: Choudusa.
0: Choudusa, mutta on aika toki bästä. Ja mun on färtekin bästä, mutta on halki pari kudalle. Nu att man försöker sova tjada maskstid.
1: Oj, gosten, den är till Oslos.
0: Ja, hon valde en girit i Helsi. Ja, Helsis ravinjärki i buss. Karasjöki, den är kohta till mig buss. Mutta dallo mun aiku matkusti et mun man hu borsta kiri de matke i helsi ja doppa halke shadke shadte vars hastelu sen ko så man han ofta timo ofta balde go norega ja mun on in smiat standana ni ko mun han nu har ja nan ke mun on all jalla go mun dallo mun mun har ja nan att det dav vi så man stopp lo ofta timo ofta balde in smiat dallo mat så man
1: mat så man ska lila ofta timo man ju balle då så dav vi så
0: ja ja det mun chock kin där på hui ofta kaffe att hui laka den gate go som gir det go i mannat. Ja vem som vet att jag måste bo i Räge. Jag måste telefona där hela bygden så mycket. Jag måste i Norge i stötte timo. Nu att jag måste ge det till Kalmana.
1: Nej, Mana.
0: Ja.
1: Nu måste jag inte bara riktigt.
0: Nu måste jag aldrig hela min dag och inte äta. Så måste jag inte alga och gärna lättet. Jag måste lägga och plana att jag aldrig inte är uppe i Ravinjarkas. Jag lyckas Mana i Kiriti äkis.
1: No, että kun nufta pilähtä, kun just on touch teitä parkita, että se oli mun narkose ja mun imaati tiimu.
0: Mun kallin joolikin tämän touch, no, että mun maksin tässä iäs, mutta tämä erä kirti pilähtä, kun mä olisin isas. Mutta tämän in joolikin kallin mun lakti. Ja mori tämän tappi maati tiimu, tappi helsis, ehkä päälle tämän ei musta kirti. Joo, din ravinjari kiel upp mun itin hotell så jag all din buss i Karasjokin.
1: Nähte den all parkoi.
0: Ja, mun joo, din lihkus tog och man takar li all guksmakki ja lägger nu då auki. Gör du så att din smetsta.
1: Allt man mälker utan om man lär gott sig att din mark smäta i dig gyrit i mig bisarna ju också sägs.
0: Ja, jag delar den här gudas så att det är man har mäta i busse Oslos alltaj.
1: Busse.
0: Ja, inte gå filmar skulle lärt att jag maskstäd till lika nu hela smån inte hangel för det inte blir så att kunna att då lukta busse men måste man sökta skriva i valt om busse. Uff.
1: Ach,
0: chi. Det blir jandor och tack busse.
1: Ja, men jag kan inte gilla den. Man är kan gal wetchit rocket motion i alla lägal gå inte på timo mot och busse där lägal bära där ska bilas.
0: Nu läge. Mot att allt kalmana i att starta loppa golor. Den gulat fast anke mun och ichten jag gais och ichten tjeder rajes.
1: Jo, ja då. Bestudio sannlams mun, eila marit eira, ja då.
0: Majrene Antti. Mun jag eila lite vedjan ofta sjunga, men jag må jag gå låp hitande sadda. Dalla fremover inte boys, ja han Helge och han Håkon sjunga Radio Nord Norge. Nu att det månader sig här har lagt alla mygol och alla hittin. Jag dansat lagt sommargillig.
1: Om ni må inte, hej, nej,
0: hej,
1: hejpa.
0: Ja.
1: Hejpa mygol och alla hittin bort.

0: Thomas Ledin die sommaren är kort. Tjöi kohtalogi njälje olmo lät andre. Tjöi tuotostuvon tuschen tänne garra äänän tarkastu saas millei Venezuelas mannani. Ja ohtsi tjöi tjöjologi out olmo lät rasmehuvon tänne tjelki riikka toimi presidentta Delsi Rodriguez. Kiele almohan hähtetili riikkas. Amerikkalais äänän tarkastus kuuluttaa soivilta, että kaskaan logituat ja juotituat olemme soit tussan. Yle-reportar Mia Salmi lää Venezuela oivekauppakis Caracases ja Dacia olemme lääpallus manjalle äänän tarkastusa, millä tässä toramus äänän tarkastus Venezuelas juotijahkai.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Ja outes pabjekti Fernando de Ornelas lä Venezuela seiret muhtosonassa Sheinis Telemarkus Lullinorkas. Sondatja suusla okta vuotta pärräsin Venezuelas ja siikon manna puures muhto sille palus.
2: Diari gustan, men de frykter att det kan komma tillbaka. Det är så vanskeligt att beskriva vad kan man göra. Och så man bara tänker och husker på sina närmaste där borta, vänner, barndomsvänner och som har mistat huset sitt och han mistat lägenheten, sin familj och sina närmaste. Så som sagt, så akkurat nu det är nästan vanskeligt att fördöja.
0: Ja Norka olko riikka minister Espen Barth ei detatja joktakin norkalaislet ruasmahuvanta ja tussan Venezuelas manjel äänantarkastusa. Mohto si jutsit Venezuela almoga birra, kos jole karra humanitära tilallisvuotta.
3: Det är en registrerad borger och vedkommende har vi varit i kontakt med. Vedkommende är trygg. Det är det vi vet om norrmän. Men vi sender ju vår solidaritet till det venezuelanske folk. Detta kom ju på toppen av en allerede hardt prövad humanitär situation i Venezuela. Det var ju inte lika att ting var enkla för detta skedde, så det vill ju alltid göra konsekvenserna värre, både de omedelbara konsekvenserna men också det som följer av ytterligare ödeläggelse av infrastruktur för exempel.
0: Ja Dianashi Birra saat lokt NRK valdosittu se ja NS Media in miehtää maailmissa.